سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 مئی بروز اتوار ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان اور جغرافی معیشت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

لیجی سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیے کے بغیر یورپ ہمیشہ ادھورا اور بحرانی صورتحال کے انتظام کے معاملے میں ناکافی رہے گا۔ اسرائیل میں ایک وزارتی کمیٹی اتوار کے روز اوسلو معاہدوں کی منسوخی اور فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے پیش کیے گئے قانونی بل کا جائزہ لے گی۔ اسرائیل نے غزہ جانے والے گلوبل فلوٹیلا کے دو کارکنوں کو رہا کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیے کے بغیر یورپ ہمیشہ ادھورا اور بحرانی صورتحال کے انتظام کے معاملے میں ناکافی رہے گا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیے کے بغیر یورپی سلامتی کا ڈھانچہ بحرانی صورتحال کے انتظام میں ادھورا اور کمزور رہے گا۔ ایردوان نے کہا ہے کہ جنگ سیاسی، عدم استحکام اور عالمی اثرات کے ساتھ معاشی چیلنج یورپی یونین کے بانی اصولوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ انہوں نے ترکیے کو بطور امیدوار ملک اس عمل کا ایک ناگزیر اور بنیادی حصہ قرار دیا اور کہا ہے کہ یورپی یونین کو مزید جامع پالیسیوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں ایک وزارتی کمیٹی اتوار کے روز اوسلو معاہدوں کی منسوخی اور فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے پیش کیے گئے قانونی بل کا جائزہ لے گی۔ چینل 12 ٹیلی ویژن نے ہفتے کے روز نشر کردہ خبر میں کہا ہے کہ وزارتی قانون ساز کمیٹی اسرائیل اور فلسطین تحریک آزادی کے درمیان 1993 میں طے پانے والے معاہدے کی منسوخی پر مبنی تجویز پر غور کرے گی۔ اسرائیل کے چینل 7 ٹیلی ویژن کے مطابق مذکورہ قانونی بل کنیسٹ کے نائب اسپیکر لیمور سون ہارمیلخ نے پیش کیا ہے۔ ہارمیلخ نے دعویٰ کیا ہے کہ اوسلو معاہدوں نے امن کی بجائے دہشت گردی کو جنم دیا ہے اور اب قومی اصلاح کا وقت آ چکا ہے۔ ہارمیلخ نے ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کا عہد کیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اے اور بی علاقوں میں آبادکاری کو فروغ دیا جائے اور تباہ کن اوسلو معاہدوں کو منسوخ کیا جائے۔ ہارمیلخ نے مجوزہ قانون

0: کو مجموعی صورتحال کے اصلاح کے لیے پہلا اور ضروری قدم قرار دیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اوسلو فریم ورک کے تحت فلسطینی اتھارٹی کی مختلف سطحوں کے انتظامی اداروں کے تابع ہیں۔ اوسلو معاہدوں کے مطابق اے علاقہ مکمل طور پر فلسطینی انتظامیہ اور سیکیورٹی کے تحت ہے، جبکہ بی علاقہ فلسطینی انتظامیہ اور مشترکہ فلسطینی اسرائیلی سیکیورٹی کے تحت آتا ہے۔ اوسلو معاہدے، جن کا سرکاری نام عبوری خود مختار انتظامی انتظامات سے متعلقہ اصولوں کا اعلامیہ ہے، 13 ستمبر 1993 کو واشنگٹن میں اسرائیل اور فلسطین تحریک آزادی کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ معاہدہ مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کی موجودگی میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے سربراہی میں طے پایا تھا۔ اسرائیل نے غزہ جانے والے گلوبل فلوٹیلا کے 2 کارکنوں کو رہا کر دیا ہے۔ اسرائیل وزارت خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں غزہ کی طرف آزمے سفر امدادی بحری بیڑے سے حراست میں لیے گئے 2 کارکنوں سیف ابو کیشک اور تھیاگو اوویلا کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہسپان میں شہری سیف ابو کیشک اور برازیلی شہری تھیاگو اوویلا دوسرے عالمی سمود فلوٹیلا میں شامل تھے اور غزہ کے گرد سالوں سے جاری اسرائیلی محاصرے کو توڑنے اور علاقے میں امداد پہنچانے کے لیے اسپین سے روانہ ہوئے تھے۔ 29 اپریل کو اسرائیلی حکام نے ان کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کے بعد اسرائیل پہنچا دیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کے ساتھ تعاون کے لیے عراق کے صحرائی علاقے میں ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کر لیا ہے۔ روزنامہ دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ان عراقی فوجیوں پر فضائی حملے بھی کیے جو اس اڈے کو دریافت کرنے کے قریب تھے۔ اخبار کے مطابق یہ ہراول فوجی اڈہ جنگ کے آغاز سے کچھ ہی پہلے امریکہ کے علم میں قائم کیا گیا، لیکن عراقی حکومت کو اس کی نہ تو اطلاع دی گئی اور نہ ہی منظوری حاصل کی گئی تھی۔ عراقی سرکاری میڈیا کی جانب سے ایک چرواہے کے مشتبہ فوجی سرگرمیوں کو دیکھنے کی خبر نشر کیے جانے کے بعد عراقی فوجیوں نے تحقیقات شروع کی اور مارچ کے آغاز میں یہ اڈہ تقریباً بے نقاب ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے عراقی افواج کو اڈے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے فضائی حملے کیے جن میں ایک عراقی فوجی ہلاک ہو گیا تھا۔ عراقی حکومت نے اس حملے کی مذمت کی تھی۔ عراق کے مشترکہ آپریشن کمانڈ کے نائب کمانڈر کیس المحمداوی نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ یہ لاپرواہ کاروائی کسی بھی قسم کے رابطے یا منظوری کے بغیر انجام دی گئی ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیلی فوجیں اس اڈے کو اسرائیلی فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پر استعمال کر رہی تھیں اور وہاں جاسوس اور امدادی ٹیمیں بھی تعینات تھیں۔ اسرائیلی فوج نے اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: برطانیہ نے آبنۂ ہرمز پر ممکنہ جہاز رانی مشن کے لیے ایک ڈسٹرائر بحری جہاز مشرق وسطی میں بھیج دیا ہے۔ برطانیہ آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کی ٹریفک کے تحفظ کے لیے ممکنہ کثیر القومی مشن سے قبل رائل نیوی کے ڈسٹرائر ایچ ایم ایس ڈریگن کو مشرق وسطی میں تعینات کر رہا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ جہاز پہلے سے خطے میں تعینات کیا جائے گا اور حالات سازگار ہونے پر برطانیہ اور فرانس کی زیر قیادت میری ٹائم اقدام میں شامل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کیر سٹارمر اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے تعاون سے مجوزہ مشن کا مقصد اسٹریٹجک آبی گزرگاہ میں سیر و سفر کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک پولیس تھانے پر بم سے مسلح گاڑیوں سے کیے گئے پہلے حملے اور بعد ازاں مدد کے لیے جائے وقوع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں پر دوسرے حملے کے نتیجے میں کم از کم 12 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ جائے وقوع کی تصاویر میں پولیس تھانہ تباہ شدہ حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس افسر سجاد خان نے اتوار کے روز اخباری نمائندوں کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ منہدم ہونے والی تھانے کی عمارت سے 12 پولیس اہلکاروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں اور 3 اہلکاروں کو زندہ حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک پولیس اہلکار نے کہا ہے کہ عسکریت پسند پہلے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے تھانے کی عمارت میں داخل ہوئے، پھر اندر گھس کر باقی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکار نے کہا ہے کہ دیگر تھانوں کی پولیس کو مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن دہشت گردوں نے گھات لگا کر ان پر بھی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مزید جانی نقصان ہوا ہے۔ پولیس سرائے کے مطابق عسکریت پسندوں نے حملوں میں ڈرون کا بھی استعمال کیا ہے۔ ریسکیو اداروں اور سرکاری اسپتالوں کی ایمبولینسیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور حکام نے بنو کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد المجاہدین نامی ایک عسکریت پسند اتحاد نے حملے کی ذمہ داری قبول

یوم مادر سامین، آج 10 مئی ہے اور آج دنیا بھر میں یوم مادر پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ دن ہمیں نو ماہ تک اپنے پیٹ میں پالنے، ہزاروں مشکلیں جھیل کے جنم دینے اور صحت مند شکل میں پروان چڑھانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے والی اس سراپا شفقت ہستی یعنی ماں کے احسانوں کو سمجھنے کا ایک اہم موقع ہے. اگر ابھی تک آپ نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے اور اس کا کتنا احترام کرتے ہیں تو مزید دیر نہ کریں، کیونکہ ہم ان کے ہاتھوں پر ہزاروں بوسے بھی دے لیں تو کم ہی رہیں گے. اگر آپ اپنی ماں سے دور کسی اور شہر میں مقیم ہیں تو کم از کم فون کر کے ان کا حال ضرور پوچھیں. سب ماؤں کو یوم مادر بہت بہت مبارک ہو.

باورچی خانے سے اٹھنے والی خوشبو کبھی کبھی تاریخ سے بھی بڑھ کر بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ دیگچی سے اٹھتی ہوئی ایک بھاپ آپ کو کسی ایسی گلی میں لے جاتی ہے جہاں آپ کبھی نہیں گئے، اور کسی ایسے دسترخوان پر بٹھا دیتی ہے جس سے آپ ناواقف ہیں۔ کبھی کبھی کسی قوم کا آرشیو کاغذوں میں نہیں بلکہ ان کے باورچی خانوں میں ہوتا ہے۔ غاصب زمین پر قبضہ کر سکتا ہے، سرحدیں کھینچ سکتا ہے، لیکن اس زمین کی برکت سے چھن کر آنے والے ذائقے اور ہزار سالہ لذت کو کبھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ کھانوں کے نام بدل دیے جائیں، ان پر دوسرے جھنڈے لٹکا دیے جائیں، تب بھی اس زہتر کی خوشبو اور اس زیتون کے تیل کی رنگت جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ وہ واحد ملکیت ہے جسے چرایا نہیں جا سکتا، اور شاید اسی لیے ان کی سب سے زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنا رخ دسترخوانوں کی طرف کر رہے ہیں، دیگچیوں میں ابلتے ہوئے اس صبر اور بانٹے گئے اس عظیم عزم و استقلال کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ القدس میں صبح تندور سے تازہ نکلے ہوئے کاغ کے اس خشتہ خوشبو کے ساتھ ہوتی ہے۔ گلیوں میں گونجتی نانبائی کی آواز صرف ایک دکاندار کی پکار نہیں بلکہ ایک قدیم شہر کی نبض ہے۔ زعتر کا ایک ٹکڑا، تھوڑا سا زیتون کا تیل اور پلیٹ کے بیچ و بیچ پہاڑ کی طرح رکھی ہوئی دہی کی ملائی جس پر زیتون کا تیل چھڑکا گیا ہو، یعنی لبنا، بس یہی سادہ سا ناشتہ اچانک دنیا کی سب سے امیر ضیافت میں بدل جاتا ہے، کیونکہ اس تیل میں صدیوں سے زمین سے جڑے زیتون کے درختوں کی یادیں چھپی ہیں۔ وہ زیتون کے درخت صرف پھل نہیں دیتے، وہ نسل پروان چڑھاتے ہیں۔ اسی لیے غاصب ان درختوں کو کاٹنے یا جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اکھاڑے گئے ہر درخت کی جگہ ایک ہزار سالہ یاد دوبارہ جڑ پکڑ لیتی ہے۔ لیکن فلسطینی دسترخوان کا اصل دل اس دیگچی کے اندر چھپی عظیم کہانی میں دھڑکتا ہے۔ مقلوبہ، یہ کھانا القدس میں ایک دعوت سے کہیں بڑھ کر ہے، خاص طور پر رمضان کے دسترخوانوں کا لازمی حصہ اور مسجد الاقصی کے صحنوں کا سب سے معتبر گواہ ہے۔ سبزیاں، چاول اور گوشت گھنٹوں صبر کے ساتھ ایک دوسرے میں رچ بس جاتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے دیگچی کو دسترخوان کے بالکل بیچ میں یا کبھی اقصی کے پتھریلے صحن میں سینکڑوں آنکھوں کے سامنے الٹ دیا جاتا ہے۔ اس دھوئیں سے جو اٹھتا ہے وہ صرف ایک کھانا نہیں ہے، وہ ایک قوم کی امید اور ایک ڈٹ جانے والی استقامت کی علامت ہے۔ وہ الٹی ہوئی دیگچی گویا کائنات کو یہ خاموش پیغام دیتی ہے، ظلم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، آخرکار حقیقت غالب آئے گی، ہر چیز اپنی اصل یعنی اپنی صحیح جگہ پر واپس لوٹ آئے گی۔ ہمارا سفر جاری ہے۔ زیتون کے تیل میں نہائی ہوئی باریک روٹیوں پر بچھے ہوئے وہ سرخ سماک والے پیاز اور سنہری مرغ مسخن، یہ کھانا فلسطینی دیہاتوں کی شرافت و نجابت ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے اس روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں تو جو تپش آپ محسوس کرتے ہیں وہ دراصل اس مٹی کی تپش ہے۔ یہ صبر اور محنت کا تندور میں ملاپ ہے، اور ظاہر ہے گلیوں کی زندہ دل تال فلافل، چنے اور قسم قسم کے مسالوں کا آمیزہ جب گرم تیل میں سنہرا رنگ اختیار کرتا ہے۔ فلافل اب صرف فلسطین کا نہیں، دنیا کی مشترکہ زبان بن چکا ہے۔ نیو یارک سے پیرس تک، لندن سے استانبول تک، ہر نکڑ پر یہ ایک مقبول اسٹریٹ فوڈ بن چکا ہے۔ آج ترکی میں بھی اس کا مقبول ترین ذائقوں میں شامل ہونا دراصل ایک حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ ذائقے کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا، اور حقیقی ذائقہ تمام سرحدوں کو عبور کر کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ جب ہم اپنا رخ غزہ کی طرف کرتے ہیں تو سمندر کی شوریدہ آواز ہمارا استقبال سیادیا سے کرتی ہے۔ مچھلی کا چاول اور بھنے ہوئے پیاز کے ساتھ وہ شاندار رقص غزہ محاصرے میں بھی سمندر کی ثقافت سے دستبردار نہ ہونے والی جگہ ہے۔ الخلیل کے باورچی خانوں میں سماقیہ پکتی ہے، پسے ہوئے سماک، پالک، چنے اور گوشت سے تیار کردہ یہ ایک بھرپور روایتی ڈش ہے جو اپنے کھٹے ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے۔

معزز سامعین، آج ہم تاریخ انسانی کی قدیم ترین صنعتوں میں سے ایک اسٹیل کے کس طرح 21ویں صدی کے سب سے اہم سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کا معاملہ بننے کے موضوع پر بات کریں گے۔ ایک جانب یورپ کے سرکردہ مالک گرین انرجی کی طرف منتقلی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ترکیہ صدی کے ویژن کے ساتھ عالمی میدان میں یہ اپنی طاق بٹھانے والی ہمارے ملک کی سرمایہ کاری کا موضوع ہے۔ ماضی میں اسٹیل کو محض ہیوی انڈسٹری اور تعمیرات کے عنصر کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن آج اسٹیل ایک سیکیورٹی مال کے طور پر اپنی حیثیت دوبارہ برقرار کر رہا ہے۔ اسٹیل کی عالمی پیداوار کا 52% حیاتی اہمیت کے حامل بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں استعمال ہوتا ہے، لہذا جدید صنعتی معیشت کی بنیاد اب بھی استاد کی محفوظ سستے داموں کے ساتھ حصول سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے جیو اکانومک نقشہ دوبارہ کھینچا جا رہا ہے، مالی منڈیوں میں طاقت کی سیاست کا تصور ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یورپی اقتصادی نظام 1951 میں یورپی کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی کے ساتھ شروع ہوا تھا، یعنی اسٹیل امن اتحاد کا سنگ بنیاد تھا۔ تاہم اب 2026 میں اسٹیل تجارتی جنگوں اور گرین نظام تحفظ پسندی کے عین مرکز میں ہے۔ حالی تجزیوں سے پتہ چلتا ہے کہ تبدیلی کتنی مہنگی تکلیف دہ ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی اسٹیل فیکٹری جرمن اپنی تنصیبات کو گرین انرجی سے ہم آہنگ بنانے کے لیے 1.3 بلین یورو کی ریاستی امداد حاصل کرنے کے باوجود توانائی کے زیادہ خراجات کی بنا پر اپنے منصوبوں کو معطل یا دوسرے خطوں میں منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑے تضاد کا سامنا ہے۔ ایک طرف قرارس کو کاربن کی مقدار سے نجات لانے کی خواہش موجود ہے، تو دوسری طرف آپ روایتی بلاس فرنس کو الیکٹرک آر فرنس میں بدلنے کے لیے درکار بجلی کی بے تحاشا مقدار کو کیسے پورا کریں گے۔ جب جرمن بجلی کی قیمتیں 39 یورو فی 100 کلو واٹ آور کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، تو بیوروکریسی زیادہ اخراجات سے دو چار گرین اسٹیل کے خوابوں کو ناکام بھی بنا رہی ہیں۔ یہ صورتحال بڑے صنعت کاروں کو فرانس جیسے ملک کی طرف مائل کر لیا، جہاں ایٹمی توانائی سستی ہے۔ مگر اب اس لاگت توانائی کے دباؤ میں جد و جہد کر رہے تو اناطولی کے قلب سے اٹھنے والی ایک آواز عالمی توازن کو بدلنے کی امیدوار ہے۔ ترکیہ کی ایک کمپنی $2.5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری صرف صلاحیت میں اضافہ نہیں بلکہ جیو اکانومک خود مختاری کا اعلان بھی ہے۔ مذکورہ فرم جو کہ 2020 میں عالمی درجہ بندی میں 84ویں